Poštovani slušaoci, želimo vam dobro večer. U narednim minutama slušamo snimak koncerta načinjenog u okviru Sarajevskih večeri muzike 2024. Nastupile su slovenačka violinistkinja Lana Trotovšek i španska pianistkinja Marija Kanigeral. Ove dvije mlade umjetnice nastupaju zajedno od 2014. godine, a njihovih nekoliko projekata ocjenjeno je najvišim ocjenama. Za koncert u Sarajevu odabrali su kompozicije Ludviga van Beethovena, Sergeja Prokofjeva i Lucijana Marija Škerjanca. Prvo slušamo sonatu broj 5 u F-duru, proljetnu Ludviga van Beethovena.

za čovjeka, ali veliki i za čovječanstvo. Tri astronauta sigurno su se vratila na Zemlju 24. jula, a u Sjedinjenim Američkim Državama su dočekani kao nacionalni heroji. Na današnji dan 1989. godine umro je austrijski dirigent Herbert von Karajan, jedan od najvećih dirigenata 20. vijeka, koji je decenijama dominirao svjetskom muzičkom scenom, izvodeći žestokom emotivnošću, izrazitom fantazijom i preciznošću veliki operski i koncertni repertoar. Vrhunski nivo je postigao dirigujući Berlinskom filharmonijom i orkestrom Bečke državne opere.

Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O zavidnosti. Aristotel, rođen 384. umro 322. godine prije nove ere. Zavist je bol zbog tuđe sreće. Jovan Sterija Popović, rođen 13. januara 1806. umro 10. marta 1856. godine.

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 16. jul. 1959. za diskografsku kompaniju Atlantic vokalni sastav Coasters snimio je svoj hit Poison Ivy u studiju u New Yorku. 60. godine Hank Ballard and the Midnighters postaju prva grupa koja istovremeno plasira tri ploče na Billboardovu listu Hot 100, Finger Poppin', Let's Go, Let's Go i Twist. 72. Smokey Robinson and the Miracles u Washingtonu održali svoj oproštajni koncert. Smokey nastavlja samostalnu karijeru kao pjevač, kompozitor, producent i podpredsjednik diskografske kuće Motown Records. 96. godine pjevačica Dolores O'Riordan iz grupe Cranberries prihvatila je novčanu nadoknadu nakon što su londonske novine objavile da se pojavila na sceni bez gaćica. Muzički kalendar. 16. jula 2007. trojica maskiranih napadača provalila su kuću bivše pjevačice grupe Atomic Kitten, Kerry Katona u Wilmslow, Cheshire i opljačkali je. Tokom pljačke držali su joj nož na vratu, zatim se odvezli njezinim sportskim BMW-om M5. 2015. sportski automobil američkog hip-hop pionira Grandmaster Flasha, u kojem su bili vrijedni snimci, greškom dobijaju novog vlasnika. U garaži na Manhattanu muzičar se vratio da preuzme vozilo nakon 2 sata, a čuvar parkinga mu je sa žaljenjem saopštio da je automobil dao nekom drugom, misleći da je on vlasnik. 16. jula 1984. engleska soul, jazz i rhythm and blues grupa Sade objavila prvi album Diamond Life. Iako nije imao zapaženu prodaju, proglašen je britanskim albumom godine, a veliki hitovi su bili Your Love is King i Smooth Operator.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Jula 1054. godine kulminirao je raskol između istočne i zapadne crkve. Ovu kulminaciju neki nazivaju veliki raskol, odnosno velika šizma. Crkveni raskol 1054. godine, koji je podijelio crkvu na katoličku i pravoslavnu, dogodio se za vrijeme vladavine carigradskog patrijarha Mihajla I. Celularija i pape Lava IX. Neposredni povod raskolu dala je rasprava o upotrebi beskvasnog hljeba u bogosluženju i postu na subotu početkom korizme. Detalje koje su Grci sporadično prebacivali Latinima još od doba Focija I. Zapad je sa svoje strane spočitavao carigradskom patrijarhu Mihajlu Celulariju upotrebu naslova ekumenski patrijarh, na kojeg su patrijarsi u Carigradu polagali pravo još od Kalcedonskog sabora 451. godine. Tada su im takav naslov, koji je trebao naznačiti poseban položaj patrijarha, čije se sjedište nalazilo u istom gradu gdje je sjedište cara, priznali koncilski oci, ali taj njihov zaključak nisu potvrdili niti tadašnji papa Lav I, koga kao sveca poštuju danas i katolici i pravoslavci, niti bilo koji od kasnijih papa. Legat pape Lava IX, kardinal Humbert, položio je 16. jula 1054. godine na oltar crkve Svete Sofije, bulu kojom ekskomunicira Cerularija i neke druge grčke biskupe, ne i čitavu istočnu crkvu. A patrijah Cerularije je na to ekskomunicirao papu, tad već pokojnog. Car Isak I. Komnen, vrlo uzrujan čitavom situacijom, poslao je patrijarha u progonstvo, gdje je ovaj i umro. Međutim, jedinstvo crkava nije nikada više uspostavljeno. Izopšteni biskupi i episkopi su nastavili rukopolagati nove, koji su upravljali mjesnim crkvama, u otvorenom nepoštovanju pape u Rimu ili patrijarha u Carigradu. Preseljenje poslanika Muhameda i prvih muslimana iz Mekke u Medinu zove se hidžra i polazna je tačka računanja vremena muslimanskog kalendara. Ovaj događaj muslimani su uzeli za početak svoje ere. Utvrđivanje ovog događaja kao početka računanja vremena datira od halife Omera, a odluka je donijeta 17. godine nakon hidže. Mjesec Muharrem je određen kao prvi mjesec u godini, pa je kalendar tako započeo ne sa danom hidže, nego sa prvim danom mjeseca Muharrema godine hidže. Taj prvi dan je bio petak, 16. jul 933. godine Seleukidske ere i 622. godine tadašnjeg važećeg julijanskog kalendara. Navedeni kalendar je 10 ili 11 dana kraći od gregorijanskog, zavisno od godine do godine. Riječ je o lunarnom kalendaru. On se ravna prema mjesečevim mjenama. Jedna puna mjesečeva mjena označava protok jednog mjeseca po kalendaru. Tako da jedna hidžretska godina ima 354 ili 355 dana. Za početak islamskog kalendara uzima se hidža, termin koji u arapskom jeziku označava preseljenje ili seobu, dok u istoriji islama ovaj termin se odnosi na preseljenje poslanika Muhameda iz Mekke u Medinu, uslijed progona i pritisaka koje su nad njim vršili ideopoklonici iz njegovog rodnog grada, koji su pokušali izvršiti atentat na poslanika Muhameda neposredno pred njegov odlazak iz Mekke. Hidža se dogodila kada je poslanik Muhammed zajedno sa muslimanima Mekke napustio svoj rodni grad i prešao u tadašnji Jasrib, oazu udaljenu oko 350 km sjeverno od Mekke. Jasrib, nakon hidže, postaje središte Muhammedovog djelovanja te mijenja naziv u Medinat al-Nabi, što na arapskom jeziku znači poslanikov grad ili kraće Medina.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Sedam časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, jutarnji

pomorske blokade iranskih luka. Američka vojska saopštila je da je onesposobila prazan naftni tanker nakon što je, kako tvrdi, ignorisao više upozorenja. Američke snage prethodno su izvele napade na iranske obalne odbrambene položaje i raketne sisteme. Istovremeno su izvedeni i napadi na ciljeve sjevernije u Iranu. Iran je odgovorio napadima usmjerenim prema Bahreinu i Kuvajtu. Broj poginulih

0: 9:29, idemo do Automoto Saveza Republike Srpske saznati kako je stanje na cestama. Dobar dan, želim Danijeli Tarlać.
1: Dobar dan, želim i ja vama. Veliki pozdrav za vaše slušalce. Većina puteva u Republici Srpskoj je prohodna, vozi se po pretežno suvim kolovozima. Oprezna vožnja se savjetuje na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina zbog opasnosti od odrona, kao i na putevima na kojima je zbog sanacionih radova izmijenjen režim vožnje regulisan privremenom signalizacijom, čije poštovanje obavezno. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanja planiraju ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, prave češće pauze i voze oprezno te poštuju saobraćajne propise. Do 25. jula na magistralnom putu Ljubogošta Pale Podgrab dolazit će do izmjene u odvijanju saobraćaja zbog izgradnje kružne raskrsnice na ukrštanju ulica Nikole Tesle i Karađorđeve. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija uspon iz pravca Podromanije dolazit će do povremenih obustava saobraćaja. Na magistralnom putu na dionici Višegrad Brodar u mjestu Nezuci dolazit će do obustave saobraćaja radnim danima u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. Radovi se izvode na dionici Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put. Na magistralnom putu

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Foča se ponosi činjenicom da se na njenoj teritoriji nalazi zvanični krov države. Planina Maglić sa svojim najvišim vrhom od 2386 metara nadmorske visine ponosno stražari na granici sa Crnom Gorom. Ova planinska tektonika dio je Dinarskog luka, a u njenim njedrima skriva se strogi prirodni rezervat – Perućica. Riječ je o jednoj od posljednjih očuvanih prašuma u Evropi, lociranoj unutar Nacionalnog parka Sutjeska, najstarijeg nacionalnog parka u BiH. Geografski izolovana i zaštićena od ljudskog uticaja, Perućica u svom središtu skriva

0: provedimo ljeto zajedno.
1: Poslije planina i rijeka vrijeme je za predah, a u ovom kraju predah gotovo uvijek počinje dobrom hranom. Kajmak iz mješine, proizveden u Gacku, nosilac je oznake porijekla. Ovo tradicionalno jelo specifičnog ukusa i načina proizvodnje zaštitile su članice udruženja proizvođača gatačkog kajmaka kroz proces registracije u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. U Gacku je bila Dragana Radovanović Čalija i donosi nam priču o gatačkom kajmaku.
2: Milenija Sušić iz sela Vrba kod Gacka ima 7 krava i bavi se proizvodnjom sira i kajmaka. Količine koje proizvede ona kao i ostale članice udruženja proizvođača gatačkog kajmaka nisu dovoljne da pokriju potražnju za ovim domaćim proizvodima, čija priprema zahtijeva posebne uslove.
3: Prostorija za proizvodnju sira

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Ljeto na Tjentištu već godinama ima poseban ritam. Danju planinarenje, rafting i šetnje kroz nacionalni park, a noću koncerti pod otvorenim nebom. Malo koji festival može se pohvaliti činjenicom da se održava u sred nacionalnog parka. OK Fest je postao mnogo više od muzičkog festivala. On promoviše prirodu, kampovanje, aktivan odmor, ali i odgovoran odnos prema životnoj sredini. Šta posjetioce očekuje ove godine, saznaćemo od Vanje Mišić, portparolke OK Festa.
2: Od 17. do 19. jula održava se 12. izdanje OK Festa i jako sam srećna što mogu da kažem da će Nacionalni park Sutjeska ponovo biti srce i duša regionalne muzičke scene, ali mogu slobodno reći i evropske, jer evo, ja ću spomenuti samo neka od imena ove godine koje ćemo slušati na Tjentišu. Tu su The Wailers, Skank Anansi, Senida, Onyx, Zoster, Darko Rundek i Haustor, Vojkove, Porto Morto i mnogi, mnogi drugi. Tu su tri festivalske bine i mogu slobodno da najavim, evo, da program počinje već 16. dakle dan prije, kada otvaramo vrata za sve kampere koji jesu srce ovog festivala i zbog kojih ovaj festival i postoji. Dakle, već 16. i oni najiskusniji znaju to svih ovih prethodnih godina, da se vrata kampa otvaraju u 12 časova kako bi pronašli savršeno mjesto za svoj šator u kojem će provesti naredna tri, odnosno četiri fantastična dana. Osim muzičkog programa, svake godine se trudimo da doprinesemo što više cijelom tom ugođaju, jer zaista, kada dođete na Tjentište i osjetite tu samu atmosferu, vidite da je sam festival OK Fest poput grada u gradu, jer tu apsolutno imate sve što vam je potrebno. Prva stvar, sama činjenica da spavate pod otvorenim nebom zvjezdanim, da ste okruženi tim nevjerovatnim planinskim masivima, da ste nadomak prašume, je zaista nevjerovatno iskustvo i to je nešto što privlači ne samo domaće i regionalne turiste i posjetioce, nego i ljude iz cijelog svijeta. Ja sam imala priliku, radeći za ovaj festival, da poznam ljude sa svih strana svijeta, dakle od Japana pa do Barbadosa, Njemačke, Austrije, Švedske, zaista ljudi

0: list sa više od 500 putnika, među kojima su bili stanovnici izbjegličkih kampova u Bangladešu. Ujedinjene nacije navode da je prvi brod izgubio kontakt ubrzo nakon isplovljavanja, dok se vjeruje da je drugi potonuo 8. jula. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci su 24 stepena, Sarajevu i Brčkom 26, Neumu i Doboju 28, Trebinju 29, u Mostaru 30 stepeni. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura do 32, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Da li ste spremni krenuti sa nama na put kojim vas želimo povesti? Novi trendovi, nove ideje, novi zvuk. BHRT Top 15. Ovo je pregled najaktuelnijih, najkvalitetnijih muzičkih projekata. Mi smo BHRT, muzička produkcija. I govorimo muzikom. Ovo je BHRT Top 15.
2: Dobrodošli u Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista u kojoj vam predstavljamo šta je to najaktuelnije i najbolje u našoj zemlji, sazdana 100% domaćih muzičkih projekata. Zato ako ste muzičar, ukoliko ste ljubitelj dobre muzike, ukoliko generalno volite muziku, ostanite s nama.
1: Pozicija, broj 15.
3: Goraždanski bend Zona isključenja je nedavno objavio singl U tišini molitve, kojim ujedno najavljuje izlazak svog 4. studijskog albuma U tišini. Jedan od najprepoznatljivijih i najdugovječnijih rock sastava u Bosni i Hercegovini, već više od 3 decenije gradi autentičan muzički izraz, ostavljajući prepoznatljiv trag na domaćoj i regionalnoj rock sceni. Autor teksta i muzike za singl U tišini molitve je Senko Borovac. Aranžman potpisuje Zona isključenja, dok je izdavač Hayat Production.

0: pozicija, broj 14.
1: Nakon zapaženog debitantskog singla Queen of Hearts, hard rock band Freddy's Friends nastavlja graditi svoj autorski izraz novom pjesmom Flowers by the Gate, koja doprinosi emotivniju i zreliju stranu benda uz prepoznatljivu energiju klasičnog hard rock sounda. Band čine Malik Smajlović, gitaristi Dragan Moconja i Igor Vukojević, koji je ujedno autor i producent projekta, nadalje basist Aleksandar Vlajsavljević i bubnjar Mladen Mitrović. Iako dolazi iz različitih muzičkih priča, okuplja ih zajednička želja da stvaraju autorsku rock muziku bez kompromisa. Pratite Queen of Hearts, band se zove Freddy's Friends.

0: Pozicija broj 12.
1: Emina Bajtarević Vimokša je nedavno objavila pjesmu pod nazivom Why Why Why. Poslušajte ovu pjesmu i stil Emine koji najavljuje nešto novo. Ona je Vimokša, stvar se zove Why Why Why.

0: Pozicija broj 8.
1: Sarajevska grupa Helem Neyse objavila je spot za novi singl pod nazivom Praktika, koji donosi poruku o značaju stručnog obrazovanja i praktičnih vještina. Pjesma naglašava da uprkos razvoju vještačke inteligencije, robota i virtualne stvarnosti, ljudska kreativnost i radne vještine ostaju nezamijenjene. Pratite grupu Helem Neyse, pjesma se zove Praktika.

0: Pratite Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista. Ostanite s nama.
1: Pozicija broj 7.
2: Mirsad Kulo predstavlja svoju novu pjesmu Ciao Baby, snažno muzičko izdanje kroz koje moderan zvuk i direktan tekst donosi priču o ljubavi koja prelazi granicu slobode, ali i o trenutku kada dolazi odluka da se krene dalje. Pjesma govori o odnosu u kojem je sve dato iz srca, ali koji vremenom postaje emotivno opterećenje i ograničenje. Pratite Mirsada Kulu, pjesma se zove Ciao Baby.

0: Pozicija broj 4.
1: Nakon prethodnih muzičkih projekata i sve zapaženijeg prisustva na regionalnoj sceni, Zlatan Karić je nedavno predstavio svoj novi singl pod nazivom Nisi više moja, pjesmu modernog zvuka, zaraznog ritma i emocije koja ostaje nakon prvog slušanja.

0: pozicija. Broj 2.
1: Nakon duže diskografske pauze, tokom koje se posvetila stvaranju nove muzike, Maja Sar se vratila publici novim singlom Vrati mi ljubav. Kroz nježne, ali snažne stihove, pjesma govori o trenutku kada ostajemo sami sa svojim mislima između želje da zadržimo ono što volimo i potrebe da prihvatimo ono što ne možemo promijeniti. Vrati mi ljubav nosi snažan autorski pečat Maje Sar, koja potpisuje muziku i tekst pjesme. Aranžman zajednički potpisuju Maja Sar i Mahir Sarihodžić, a vizualnu priču pjesme oblikovala je rediteljica Ana Stanić, dajući joj dodatnu emotivnu dimenziju. Pratimo Maju Sar, single se zove Vrati mi ljubav.

0: To bi bilo to za ovaj put od emisije Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Imate pozdrave od kompletne ekipe, a ukoliko ste muzičar, pravite kvalitetnu muziku. Čekamo vas ovdje, na ovom mjestu.
1: Pozicija broj 1.
2: Bend Letu Štuke nedavno je predstavio treći u nizu singlova s nadolazećeg albuma Eter, pjesmu Stvoreni od zvijezda. Autor muzike i teksta je frontman Dino Šaran, dok aranžman i produkciju potpisuje Alan Omerović. Spot za pjesmu režirao je Kerim Panjeta, prateći njen vizualni identitet i narativ. Pratite Letu Štuke, pjesma se zove Stvoreni od zvijezda.

0: Mladi muzičari grupe Bez stvaraju muziku inspirisani brojnim muzičarima i bendovima, ali također ne zanemaruju sarajevsku pop-rock scenu i zlatne 80. kada je u Sarajevu postojalo i sviralo više od 150 bendova. Ta zaostavština je putokaz muzičarima bez benda, ali oni imaju svoj cilj, da na sarajevsku scenu donesu novi zvuk i potaknu ljude da slušaju muziku mladih izvođača.
1: Mi smo bend koji svira, ajmo reći, dosta drugačiju muziku od sarajevskih velikana, kao što su Bijelo dugme, Tifa, Divlje jagode. Tako da mi baš ne možemo, ajmo reći, direktno se svrstati u tu kategoriju, ali mi želimo Sarajevo promovisati, naš grad i našu ljubav prema rodnom gradu pomoću naše muzike. Dakle, iako je to dosta drugačije od onoga što smo imali 80-ih godina, još uvijek pokušavamo to promovisati, da to bude izgled našeg grada i da on tako bude, ajmo reći, muzički predstavljen. A što se tiče razmišljanja mladi danas o muzici, ja bih rekao da, naravno, stvari više nisu kao što su bile prije. Muzički žanrovi se mijenjaju i ne možemo baš očekivati od svakoga da voli iste stvari ili da sluša striktno jednu vrstu muzike, što je bio slučaj, ajmo reći, već i prije. Danas imamo razne žanrove, pogotovo i u bosanskoj kulturi, balkanskoj kulturi, koji su, eto, razvili se u

0: Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz.

Centru BH Radija 1 muziku nam je birao Fadil Hamzić, tehnički realizirao Sanjin Šakić. Ja sam Lejla Pašalić, želimo vam ugodan ostatak dana uz program BH Radija 1.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Foča se ponosi činjenicom da se na njenoj teritoriji nalazi zvanični krov države. Planina Maglić sa svojim najvišim vrhom od 2386 metara nadmorske visine ponosno stražari na granici sa Crnom Gorom. Ova planinska tektonika dio je Dinarskog luka, a u njenim njedrima skriva se strogi prirodni rezervat – Perućica. Riječ je o jednoj od posljednjih očuvanih prašuma u Evropi, lociranoj unutar Nacionalnog parka Sutjeska, najstarijeg nacionalnog parka u BiH. Geografski izolovana i zaštićena od ljudskog uticaja, Perućica u svom središtu skriva i spektakularni vodopad Skakavac. Detalje nam otkriva Dejan Elez, turistički vodič.
2: Što se tiče prašume Perućice, smatra se da je starost prašume Perućice od posljednjeg perioda glacijacije. Znači ona opstaje bez ikakvog ljudskog uticaja od posljednjeg ledenog doba. Interesantno reći za prašumu Perućicu je to da je ona zaštićena i prepoznata njena vrijednost čak i prije konstituisanja nacionalnog parka. Ona je formalno isključena iz opšteg upravljanja šumama 1952. godine, a park je konstituisan nekih 10 godina kasnije. Već 54. godine je proširena sa tadašnjih 1200 hektara 1434 hektara koliko dana zauzima površine i sama prašuma je jedno utočište divljine. To nije znači neka iskomercijalizowana turistička priča, to je prava divljina.
1: Ako je Maglić surovi kralj Fočanskih planina, onda je Zelengora njegova najelegantnija.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Ljeto na Tjentištu već godinama ima poseban ritam. Danju planinarenje, rafting i šetnje kroz nacionalni park, a noću koncerti pod otvorenim nebom. Malo koji festival može se pohvaliti činjenicom da se održava u sred nacionalnog parka. OK Fest je postao mnogo više od muzičkog festivala. On promoviše prirodu, kampovanje, aktivan odmor, ali i odgovoran odnos prema životnoj sredini. Šta posjetioce očekuje ove godine, saznaćemo od Vanje Mišić, portparolke OK Festa.
2: Od 17. do 19. jula održava se 12. izdanje OK Festa i jako sam srećna što mogu da kažem da će Nacionalni park Sutjeska ponovo biti srce i duša regionalne muzičke scene, ali mogu slobodno reći i evropske, jer evo, ja ću spomenuti samo neka od imena ove godine koje ćemo slušati na Tjentišu. Tu su The Wailers, Skanka Nancy, Senida, Onyx, Zoster, Darko Rundek i Haustor, Vojkove, Porto Morto i mnogi drugi. Tu su tri festivalske bine i mogu slobodno da najavim, evo, da program počinje već 16. dakle dan prije, kada otvaramo vrata za sve kampere koji jesu srce ovog festivala i zbog kojih ovaj festival i postoji. Dakle, već 16. i oni najiskusniji znaju to svih ovih prethodnih godina, da se vrata kampa otvaraju u 12 časova kako bi pronašli savršeno mjesto za svoj šator u kojem će provesti naredna 3, odnosno 4 fantastična dana. Osim muzičkog programa, svake godine se trudimo da doprinesemo što više cijelom tom ugođaju, jer zaista, kada dođete na Tjentište i osjetite tu samu atmosferu, vidite da je sam festival OK Fest poput grada u gradu, jer tu apsolutno imate sve što vam je potrebno. Prva stvar, sama činjenica da spavate pod otvorenim nebom zvjezdanim, da ste okruženi tim nevjerovatnim planinskim masivima, da ste nadomak prašume, je zaista nevjerovatno iskustvo i to je nešto što privlači ne samo domaće i regionalne turiste i posjetioce, nego i ljude iz cijelog svijeta. Ja sam imala priliku, radeći za ovaj festival, da poznam ljude sa svih strana svijeta, dakle od Japana pa do Barbadosa, Njemačke, Austrije, Švedske, zaista ljudi sa svih strana svijeta, čak i iz Libana također smo imali posjetioce. Njima je nevjerovatno na kakvom se mjestu nalazi ovaj festival i evo, osim tog muzičkog dijela, da nudimo i rafting i da ljudi mogu da prosto prošetaju nevjerovatnim predjelima Nacionalnog parka Sutjeska, da se upoznaju i sa istorijskim kontekstom tog predjela koji je zaista ima nevjerovatnu težinu i istorijski i u svakom drugom smislu. Tako da evo, mi smo pored tog muzičkog dijela spremili i OK Book zonu, gdje će se predstaviti Mile Kekin i Šimon Cimerman, i naravno imat ćemo i OK Cinema zonu. Ono što je još interesantno, da u samom festivalskom prostoru ljudi mogu i da uživaju u kupanju u velikom bazenu, da se rasklađuju, i tu je zaista sjajna žurka uvijek, jer tu muzika počinje oko podneva i traje naravno sve do negdje 16 časova, gdje

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
0: Muzički kalendar.
2: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 16. jul. 1959. za diskografsku kompaniju Atlantic vokalni sastav Coasters snimio je svoj hit Poison Ivy u studiju u New Yorku. 60. godine Hank Ballard and the Midnighters postaju prva grupa koja istovremeno plasira tri ploče na Billboardovu listu Hot 100, Finger Poppin', Let's Go i Twist. 72. Smokey Robinson and the Miracles u Washingtonu održali svoj oproštajni koncert. Smokey nastavlja samostalnu karijeru kao pjevač, kompozitor, producent i podpredsjednik diskografske kuće Motown Records. 96. godine pjevačica Dolores O'Riordan iz grupe Cranberries prihvatila je novčanu nadoknadu nakon što su londonske novine objavile da se pojavila na sceni bez gaćica. Muzički kalendar. 16. jula 2007. trojica maskiranih napadača provalila su kuću bivše pjevačice grupe Atomic Kitten, Kerry Katona u Wilmslow, Cheshire, i opljačkali je. Tokom pljačke držali su joj nož na vratu, zatim se odvezli njezinim sportskim BMW-om M5. 2015. sportski automobil američkog hip-hop pionira Grandmaster Flasha, u kojem su bili vrijedni snimci, greškom dobijaju novog vlasnika. U garaži na Manhattanu muzičar se vratio da preuzme vozilo nakon 2 sata, a čuvar parkinga mu je sa žaljenjem saopštio da je automobil dao nekom drugom, misleći da je on vlasnik. 16. jula 1984. engleska soul, jazz i rhythm i blues grupa Sade objavila prvi album Diamond Life. Iako nije imao zapaženu prodaju, proglašen je britanskim albumom godine, a veliki hitovi su bili Your Love is King i Smooth Operator.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Fantastični dućan. Muzičko putovanje kroz vijekove i stilove.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za naredne minute odabrali smo djela kompozitora različitih stilskih perioda i različitih podneblja, a ono što ih povezuje su kompozicije koje naslovom sugerišu karneval i toj atmosferi odgovarajuće veselo raspoloženje. Punog imena José Jean-Baptiste Laurent Arban, koji je živio u 19. vijeku, bio je u svoje vrijeme čuveni kornetist, kompozitor, dirigent i pedagog. Pod utjecajem Nikola Paganinija, njegovu virtuoznu tehniku na violini primijenio je na kornetu, načinivši od njega solistički instrument sposoban za briljantne izvedbe. Ali nije to bio jedini utjecaj italijanskog virtuoza. Arbanove varijacije na temu venecijanskog karnevala temelje se na napuljskoj narodnoj melodiji koju je svojim varijacijama popularisao upravo Niccolo Paganini. Ovaj venecijanski karneval jedan je od temelja repertoara za soliste na ovom tipu duvačkih instrumenata.

Maurice André bio je solista u izvedbi venecijanskog karnevala Jean-Baptiste Arbana. Narednom dijelu, čiji je naslov Rimski karneval, prethodi divan tekst objašnjenje njegovog nastanka i muzičkog karaktera. Berliozova najpopularnija i najvirtuoznija uvertira zapravo je samostalno koncertno djelo, ali ima bliske veze sa operom i sa premijerom njegove opere Benvenuto Cellini, bazirane na autobiografiji poznatog italijanskog renesansnog kipara. Naime, Berlioz nije nikada oprostio dirigentu beživotno izvođenje finala Saltarella u drugom činu, pa je 10 godina kasnije koristio Saltarello kao početak svoje uvertire Rimski karneval, a da bi se osigurao, potrudio se da sam diriguje na njenim prvim izvedbama. Berlioz je bio toliko zadovoljan ovom uvertirom kao i njenim prijemom da je zagovarao njeno korištenje kao preludi drugom činu Benvenuta Cellinija, što je kao praksa ostalo do danas. Uvertiru Rimski karneval Ektora Berlioza slušamo u izvođenju Berlinske filharmonije, a diriguje Claudio Abbado.

BBC Filharmonijski orkestar pod ravnanjem Stefana Gunzenhausera izveo je Karneval uvertiru Antonina Dvořáka. Naravno da smo u ovu emisiju uvrstili Karneval životinja Camille Saint-Saënsa. Ovu veliku zoološku fantaziju on je komponovao da bi razveselio prijatelje, a prvi put je izvedena u domu čeliste Charles Lebuca u martu 1886. Među svim egzotičnim živuljkama koje se ovdje pojavljuju, najčudnija su i najdivnija dva pijanista koji vježbaju skale. Na ovom snimku to su briljantni Alexis Weissenberg i Aldo Ciccolini. Ono što je vjerovatno promaklo prvim slušaocima je kvalitet melodija, zvučne boje i emocije, zajedno sa ironijom koju je kompozitor unio u 14 brojeva koji čine ovaj karneval. Suprotno ovima, Liszt je na također privatnoj izvedbi u domu pjevačice Pauline Viardot 2. aprila 1886. bio zadivljen originalnim i provokativnim karakterom ove svite. Uprkos divljenju kolege, Saint-Saëns je zabranio njeno svako javno izvođenje tokom njegovog života. Izuzetak je bio predzadnji stav Labud, na koji ga je inspirisalo muziciranje Charlesa Lebuca. Zapravo on je i ostao najčešće izvođeni i najpoznatiji dio ovog karnevala. Kompletna partitura objavljena je tek nakon njegove smrti 1921. i ona otkriva potpuno drugačiju i modernu stranu kompozitora Samsona i Dalile. Izvedba već spomenutih pijanista Alexisa Weissenberga i Alda Ciccolinija i Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire pod ravnanjem

Bio je to Karneval životinja Camiesens Sansa, a ovu emisiju koju je pripremila Maja Baralić-Matern zaokružuje venecijanski karneval Alamira Giampieria. Rođen u Toskani, bio je izdavač, urednik i autor važne metode sviranja klarineta i vodio je duvački orkestar. Za svoj instrument priredio je ovu već prepoznatljivu kompoziciju koju izvode Michael Collins i Pierce Lane.

0: Izedese se vraća u Rim. Tu je proživio još 17 godina, poučavajući djecu vjeronauci. Kada je umro 17. jula 417. godine, po predanjima začuo se glas koji ga je proglasio Božijim čovjekom. Izvonila su sva zvona s rimskih crkava. Svečano je sahranjen u crkvi Svetog Bonifacija na Aventinu, koja je kasnije prozvana po njemu. Svetog Alekseja posebno poštuju prosjaci, putnici, dadilje, bolničarke, bolničari i hodočasnici, a slave ga i zapadne i istočne crkve. Redovnička kongregacija braće Svetog Alekseja, Aleksijanci, i danas uspješno djeluje u Njemačkoj, Engleskoj, Irskoj, Mađarskoj, Belgiji, Filipinima i Sjedinjenim Američkim Državama. Sedamnaestog jula Srpska pravoslavna crkva slavi sveštenog mučenika Savu Gornje Karlovačkog. Rođen je kao Svetozar Trlajić 19. jula 1884. godine u Molu. Osnovnu školu je završio u rodnom mjestu, potom gimnaziju sa velikom maturom u Novom Sadu i bogosloviju u Sremskim Karlovcima. Nakon toga je završio pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, a pravosudni ispit je položio na Pravnom fakultetu u Zagrebu. U čin đakona rukopoložio ga je episkop Temišvarski Georgije 1909. godine. Početkom 1927. godine izabran je za referenta, a ubrzo i za glavnog sekretara Svetog arhijerejskog sinoda. Kao udovac zamonašio se 1929. godine u manastiru Krušedolu. Za vikarskog episkopa Sremskog posvećen je 1934. godine. Hirotonisao ga je patrijarh srpski Varnava u Sremskim Karlovcima. Za episkopa Gornje Karlovačkog izabran je 22. juna 1938. godine. Poslije smrti episkopa Pokračkog, Mirona, 1941. godine bio je i administrator Pokračke eparhije. Početkom Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji 1941. godine odbio je ponudu italijanskih okupacionih vlasti da napusti eparhiju i pređe u Beograd. Uhapšeni od strane ustaških vlasti 17. jula 1941. godine te odveden u Gospić. Tu su zarobljenici mučeni sve do polovine avgusta, kada je vladika odveden sa preko 1000 vjernika prema planini Velebit, gdje su i ubijeni. Na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora 1998. godine vladika Sava proglašen je za svetog i uvršten u imenoslov Srpske pravoslavne crkve kao svešteno mučenik.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Fantastični dućan. Muzičko putovanje kroz vijekove i stilove.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za naredne minute odabrali smo dijela kompozitora različitih stilskih perioda i različitih podneblja, a ono što ih povezuje su kompozicije koje naslovom sugerišu karneval i toj atmosferi odgovarajuće veselo raspoloženje. Punog imena José Jean-Baptiste Laurent Arban, koji je živio u 19. vijeku, bio je u svoje vrijeme čuveni kornetist, kompozitor, dirigent i pedagog. Pod utjecajem Nikola Paganinija, njegovu virtuoznu tehniku na violini primijenio je na kornetu, načinivši od njega solistički instrument sposoban za briljantne izvedbe. Ali nije to bio jedini utjecaj italijanskog virtuoza. Arbanove varijacije na temu venecijanskog karnevala temelje se na napuljskoj narodnoj melodiji koju je svojim varijacijama popularisao upravo Niccolo Paganini. Ovaj venecijanski karneval jedan je od temelja repertoara za soliste na ovom tipu duvačkih instrumenata.